de 10 lei, un diametru de 37 de mm și o greutate de 31,103 grame. Aversul monedei prezintă o compoziție grafică inspirată de opera Concert din muzică de Bach de Hortensia Papadat-Bengescu, inscripția România în arc de cerc, stema României, anul de emisiune 2026 și valoarea nominală 10 lei. Reversul monedei redă portretul numele scriitoarei Hortensia Papadat-Bengescu și anii între care a trăit aceasta, 1876 și 1955, precizează Banca Națională a României într-un comunicat. Monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză și franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului PNR și casierului central. Tirajul aprobat pentru moneda din argint este de 300 de piese. Matriculările de autoturisme noi în Uniunea Europeană în perioada ianuarie-iunie 2026 a atins un volum de 5.896.683 de unități, în creștere cu 5,7% față de perioada similară din 2025. În România a fost înregistrată o stagnare în condițiile în care au fost matriculate 64.850 de autoturisme noi, ceea ce înseamnă un nivel similar față de ianuarie-iunie 2026. 25, anunță Asociația Constructorilor de Automobile din România. În luna iunie, matriculările de autoturisme noi în Uniunea Europeană s-au majorat cu 13,6% față de iunie 2025, atingându-se un nivel de 1.147.962 de unități. Reiese din datele Asociației Constructorilor Europeni de Automobile. România se situează pe poziția a 17-a în Uniunea Europeană cu un volum de 64.850 de autoturisme noi înmatriculate în perioada ianuarie-iunie 2026, înregistrând un nivel similar comparativ cu ianuarie-iunie 2025. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ceea ce nu trăim la timp, nu trăim niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Marilie Bolojan a anunțat că guvernul va susține în Parlament ca proiectul de reformă a Agenției Naționale de Integritate să prevadă publicarea obligatorie a declarațiilor de avere pe site-ul instituției. Ilie Bolojan a precizat că proiectul privind incompatibilitățile și reforma Agenției Naționale de Integritate a fost depus în Parlament de senatorul Cătălin Predoiu, ministru interimar al Justiției, și urmează să fie dezbătut în sesiune extraordinară. Proiectul a ajuns în forma în care a fost depus în trei etape. În primul rând, acest proiect trebuie adoptat în primul trimestru al acestui an, conform angajamentelor noastre. Nu s-a întâmplat asta și la data la care ministrul Radu Marinescu și-a predat mandatul, era un draft, o propunere de ordonanță de urgență. Imediat după preluarea mandatului de ministru interimar, au avut loc aceste discuții și a fost un proiect, o propunere de proiecție care prevedea, de exemplu, unul din subiectele care se discută în aceste zile, și anume obligativitatea asigurării transparenței declarației de avere în sensul publicării ei și nu doar transmiterii la Agenția Națională de Integritate, a precizat Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au negat informațiile vehiculate în spațiul public potrivit cărora drona doborâtă vineri ar fi zburat deasupra sau în apropierea unor baze militare. În timpul unei conferințe de presă, șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost întrebat de un jurnalist dacă drona a zburat deasupra unor baze militare din România.

0: reprezentantul presei, aducând ca argument o hartă cu traseul aparatului. Șeful statului major al apărării a negat că drona ar fi trecut peste baze militare sau în apropierea acestora, cum ar fi cele de la Feteș sau Boboc. De asemenea, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au precizat că drona nu a trecut nici peste centrala nucleară de la Cernavodă. O aeronavă F-16 a forțelor aeriene române, care decolase de la baza 86 aeriană de la Fetești, a doborât vineri o dronă cu o rachetă la mai mult de o oră după ce aceasta a pătruns în spațiul aerian național, lovirea având loc deasupra unei zone nelocuite în apropiere de localitatea Padina din județul Buzău, după ce aparatul străin a fost monitorizat pe durata traseului său. În operațiune au fost implicate și două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene din baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, aflate în serviciul de luptă poliție aeriană. Comisia Europeană a adoptat regulamentul de punere în aplicare, prin care alocă un sprijin financiar de urgență fermierilor din 5 state membre afectate de fenomene climatice nefavorabile, respectiv Croația, Cipru, Portugalia, România și Slovenia. Actul normativ, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, stabilește atât sumele disponibile pentru fiecare țară, cât și termenele limită până la care banii trebuie să ajungă efectiv la producătorii agricoli. Din suma totală de 56,6 milioane de euro alocată celor 5 state, României revin 14,8 milioane de euro. Fondurile sunt destinate exclusiv fermierilor care cultivă porumb și floarea soarelui, cele două culturi cel mai grav afectate de seceta extremă din vara anului 2025. Potrivit documentului Comisiei, fenomenul a debutat în luna iunie și s-a prelungit până în august, fiind însoțit de valuri repetate de căldură care au lovit culturile tocmai în perioada lor critică de dezvoltare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Lenea este mama a 9 invenții din 10. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul urmărește creșterea prețurilor la combustibili, însă în acest moment măsuri poate lua doar Parlamentul. Declarația a fost făcută de ministrul interimar al economiei, Irina Tarău, care a ținut să preciseze că autoritățile trebuie să aibă grijă să nu influențeze pe termen lung piața și să provoace penurie. Irina Tarău a spus că toate aceste evenimente care se întâmplă, aproape toate neprevăzute, bineînțeles că ne afectează. Legat de creșterea prețurilor sau scăderea lor, întotdeauna există o întârziere de 2-3 sau 4 săptămâni. Guvernul, așa cum a făcut-o și acum 4-5 luni, observă tot ceea ce se întâmplă și va trebui la un moment dat să ne punem problema de măsurile care se pot lua. Din păcate, acum se pot lua hotărârile doar în Parlament. Până una alta am avut 3 luni niște mecanisme, iar astăzi nu le mai avem. Declarațiile vin în contextul în care, cu o posibilă criză a carburanților la orizont, după ce au fost sistate livrările de țiței din Kazahstan, apar tot mai multe propuneri de reducere a taxelor pentru benzină și motorină. Drona doborâtă vineri de un avion F-16 pilotat de un militar român în zona Padina din județul Buzău era de tip Shahed, informează parchetul general. Procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești s-au sesizat din oficiu cu privire la împrejurarea că în data de 24 iulie radarul Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană de tip aeronavă fără pilot care a pătruns în spațiul aerian român pe traiectoria Sulina-Brăila-Feteș-Buzău, fiind monitorizată și ulterior doborâtă deasupra unei zone nelocuite din apropierea localității Padina din județul Buzău. Drona identificată era un aparat Shahed și a fost doborâtă de un avion F-16 pilotat de un militar român, nefiind puse în pericol vieți omenești sau bunuri, spune parchetul. Fragmentele rezultate în urma doborârii aeronavei au fost identificate pe un teren situat pe drumul județean 203E între comuna Padina din județul Bacău și satul Tovărășia din județul Ialomița. Procurorii au deschis în acest caz un dosar penal in rem în care se fac cercetări pentru infracțiunea de operare a unei aeronave într-o zonă interzisă instituită.

0: DG. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au verificat în ultima săptămână peste 1400 de operatori economici, au găsit mai multe nereguli, printre care produse expirate, agregate frigorifice cu depuneri de gheață, apă minerală și băuturi răcoritoare ținute în soare, echipamente uzate sau ruginite și piscine întreținute necorespunzător. În urma controalelor au fost date 788 de amenzi contravenționale în valoare de aproximativ 4 milioane de lei și 566 de avertismente, fiind verificate produse de peste 2,4 milioane de lei. Totodată a fost oprită temporar prestarea serviciilor pentru 22 de operatori economici până la remedierea deficiențelor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărata ignoranță nu este absența cunoașterii, ci refuzul de a o dobândi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascultă Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că toate actele adoptate de guvern în această perioadă au respectat procedura legală și au beneficiat de toate avizele necesare de la Ministerul Justiției și de la toate ministerele avizatoare. Șeful executivului a fost întrebat cum comentează afirmațiile unui avocat, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care a susținut că guvernul demis își depășește atribuțiile legale prin adoptarea unor hotărâri care vizează strategii și politici publice pe termen lung. Ilie Bolojan consideră că toate actele pe care acest guvern în această perioadă dificilă pentru România le-a adoptat au fost necesare, au fost oportune și vin să continue politici care au fost stabilite prin legi și prin programe legate de PNRR. Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, anunță că a fost amendat cu aproape 105.000 de lei de către AMPIP, autoritatea care supraveghează guvernanța corporativă a companiilor de stat, pentru întârzieri în selectarea administratorilor la 5 companii. Irineu Darău afirmă însă că a preluat aceste întârzieri când a preluat mandatul, în unele cazuri fiind vorba de întârzieri de 2 ani de zile. I se impută inclusiv sute de zile în care nici măcar nu era ministru, a transmis Irineu Darău, anunțând că a contestat sancțiunea. Într-o postare pe pagina de Facebook, acesta precizează că răspunderea trebuie să fie pentru propriile fapte, nu pentru întârzieri acumulate înainte să ajungi într-o funcție. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au declarat că, înainte ca drona să fie doborâtă de o aeronavă F-16 a forțelor aeriene române, un avion Eurofighter Typhoon al forțelor aeriene italiene a tras cu o rachetă

O dronă vineri cu o rachetă la peste o oră după pătrunderea în spațiul aerian național, lovirea având loc deasupra unei zone nelocuite în apropiere de localitatea Padina din județul Bacău, după ce aparatul străin a fost monitorizat pe toată durata traseului său. În operațiune au fost implicate și două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene din baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, aflate în serviciul de luptă poliția aeriană. Comandantul operațiunii, generalul Gheorghe Maxim, a declarat că drona a fost monitorizată și urmărită în permanență de avioanele române și italiene, fiind doborâtă după ce au fost analizate consecințele acestei operațiuni. Acțiunea a fost rezultatul cooperării între forțele aeriene române și forțele aeriene ale Italiei dislocate în România pentru serviciul de poliție aeriană. Citatul orei

S-a dus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Copiii găsesc totul în nimic, oamenii găsesc nimic în tot. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Întreprinderile mici și mijlocii din România se confruntă cu o serie de probleme critice care le pun la încercare dezvoltarea și chiar existența, printre care scăderea veniturilor cu până la 50% și cheltuieli mai mari decât câștiguri, relevă o analiză de specialitate. Potrivit datelor centralizate, cele mai afectate domenii sunt afacerile din comerț electronic, servicii între firme și sănătate și wellness, pentru care clienții din online și vânzările generate de aceștia reprezintă între 70 și 90% din totalul afacerilor. Specialiștii remarcă faptul că firmele nu își reduc bugetele de marketing, dar pun accent pe optimizarea costurilor de promovare, creșterea vânzărilor, rezultate cu maximul de eficiență, cu un cost mai mic de reclamă și rezultate într-un timp mai scurt. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că societăți comerciale din domeniul financiar-contabil sunt vizate de atacuri cibernetice de tip ransomware. DNSC a transmis că în ultima perioadă s-au intensificat atacurile cibernetice de tip ransomware prin utilizarea BitLocker, prin intermediul serviciilor de e-mail care vizează companiile din domeniul financiar-contabil. Atacatorii vizează societăți comerciale din acest domeniu cu precădere acele companii care au disponibilități materiale în vederea efectuării plății răscumpărării. Pentru decriptare sunt solicitate diferite sume în monedă cripto. Potrivit specialiștilor DNSC, dovada efectuării acestor plăți este solicitată prin intermediul diferitelor platforme de mesagerie. Angajații străini au fost responsabili pentru o mare parte din creșterea economiei zonei euro de la pandemie și ar putea ajuta regiunea să depășească constrângerile economice provocate de îmbătrânirea și reducerea forței de muncă, se arată într-un studiu publicat de Banca Centrală Europeană, transmite agenția Reuters. În ultimii 3 ani, străinii au reprezentat jumătate din creșterea forței de muncă în zona euro, ajutând la atenuarea deficitului de angajați și având o contribuție din ce în ce mai mare pe segmentul locurilor de muncă cu înaltă calificare, deoarece nivelul lor de educație se îmbunătățește, apreciază Banca Centrală Europeană. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii țintește anul acesta în jur de 250 de kilometri de autostradă și drum expres care să fie dați în trafic, în timp ce alți 800 de kilometri sunt în lucru în toate zonele României, a declarat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ionel Scrioșteanu. 1418 kilometri de autostradă și drum expres au fost deschiși anul trecut. Anul acesta țintim în jur de 250 de kilometri de autostradă și drum expres care să fie dați în trafic, încă 800 de kilometri de autostradă și drum expres avem în lucru și șantiere în toate zonele României. Se construiesc poduri și se construiește primul pod peste Prut din ultimii 60 de ani, a afirmat Ionel Scrioșteanu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii deștepți vorbesc pentru că au ceva de spus, proștii pentru că trebuie să spună ceva. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și

0: e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Despre destinații. Destinațiile ne atrag, dar călătoria ne transformă.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol din Piatra Neamț își deschide porțile chiar în inima orașului.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. O nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc sâmbătă dimineață la 10 km vest de localitatea Sfântul Gheorghe din delta Dunării. Aparatul a fost doborât de același pilot român de F-16 care neutraliza drona vineri din sudul județului Buzău. Ministrul interimar al apărării a declarat că drona a fost lovită la câteva minute după ce a fost detectată de radarele Ministerului Apărării Naționale. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei. Sâmbătă la ora 8:22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliția aeriană au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Ministerul Apărării Naționale precizează că monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate. Premierul interimar Ilie Bolojan a ordonat evaluarea impactului investițiilor în regenerabile asupra securității economice și energetice. România se află în topul țărilor afectate de interdicția Uniunii Europene privind invertoarele chinezești. Ilie Bolojan a decis înființarea unui comitet interinstituțional care are ca obiectiv realizarea unei evaluări integrate privind impactul investițiilor în domeniul energiei regenerabile asupra securității energetice, rezilienței infrastructurilor critice, dependențelor tehnologice și obiectivelor României și ale Uniunii Europene în materia securității economice, precum și formularea unor recomandări de politici publice în acest domeniu. Decizia a fost luată în urma unor adrese transmise luna aceasta guvernului de secretaria Comisiei Europene pentru examinarea investițiilor străine directe asigurat de Consiliul Concurenței și de Cancelaria Prim-Ministrului. Valul de căldură din Europa și riscul unui super El Niño amenință piețele materiilor prime. Piețele de mărfuri subestimează impactul fenomenelor meteorologice extreme asupra economiei mondiale, avertizează analiștii, în timp ce Europa se confruntă cu un val persistent de căldură, iar meteorologii estimează că în acest an s-ar putea forma un super El Niño, unul dintre cele mai puternice episoade climatice din ultimele decenii, transmite CNBC. Organizația Meteorologică Mondială estimează că între lunile iulie și septembrie va avea loc un episod puternic de El Niño în Oceanul Pacific Tropical. Fenomenul, caracterizat prin încălzirea anormală a apelor oceanice, este asociat frecvent cu secetă, precipitații abundente și alte fenomene meteorologice extreme la nivel global. Analiștii avertizează că temperaturile ridicate, seceta și modificarea regimului precipitațiilor vor influența puternic piețele materiilor prime. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Experiența este cel mai dur profesor pentru că mai întâi îți dă testul și apoi îți spune care este lecția. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
4: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
3: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Trans.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta, de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

Dacă vrei ca viața ta să fie o poveste minunată, înțelege că tu ești autorul și în fiecare zi ai posibilitatea de a scrie o nouă pagină.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
1: Jurnal FM, tot ce merită să auzi.

0: Beirut a confirmat sâmbătă că încă o dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de militarii români la ora 8:34 la 9,6 km vest de localitatea Sfântul Gheorghe. Drona a fost observată de radarele Ministerului Apărării Naționale intrând în spațiul nostru aerian la ora 8:22 și a fost lovită câteva minute mai târziu de un avion de vânătoare F-16 românesc, a scris Radu Miruță pe pagina de Facebook. Anterior, președintele Nicu Șordan a făcut anunțul privind drona care a fost doborâtă în spațiul aerian românesc. Va fi redeclarată starea de criză pe piața țițeiului și produselor petroliere, un proiect legislativ proaspăt introdus la Senat și care ar putea fi adoptat de urgență în sesiunea parlamentară extraordinară convocată pentru perioada următoare, prevede redeclararea stării de criză pe piața țițeiului și produselor petroliere și reluarea măsurilor de combatere a acesteia care au fost în vigoare până la 1 iulie, plus reducerea temporară a TVA la carburanți. Starea de criză ar urma să fie declarată pentru o perioadă de 6 luni și va putea fi prelungită succesiv pentru o durată de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat-o conform actului. Cele mai multe dintre măsurile vizate sunt cele care au fost aplicate până la 1 iulie, și anume plafonarea adaosului comercial la benzină și motorină la nivelul mediu practicat în 2025, controlul exporturilor de motorină și țiței, diminuarea conținutului obligatoriu de biocarburant din benzină și motorină de la 8 la 2%, reducerea temporară a accizei la motorină și impunerea unei contribuții de solidaritate. Atunci când vine vorba despre cumpărăturile online, printre cele mai folosite metode de plată se numără plata cu cardul bancar. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor face o serie de recomandări într-un ghid publicat recent, astfel încât cumpărătorii să nu riște să fie înșelați atunci când plătesc cu cardul. Pentru a evita fraudele, consumatorii sunt sfătuiți că atunci când fac plăți online cu cardul, să acorde atenție sporită pentru a recunoaște semnele care ar putea indica o tentativă de fraudă cibernetică. Nu trebuie să dezvăluie datele de pe cardul personal, precum numele, numărul, data de expirare, PIN-ul sau codul format dintr-un număr de 3 cifre de pe spatele cardului sau codul de verificare decât în scopul plății. Nu trebuie furnizate datele personale de utilizare a contului sau parola de acces la contul bancar altor persoane și trebuie verificat dacă site-ul pe care urmează să introducă datele cardului pentru efectuarea unei plăți online este securizat, asigurându-se că link-ul începe cu HTTPS. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Atunci când faci un lucru bine din prima încercare, necazul este că nimeni nu apreciază cât de dificil a fost. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.

despre călătorii. Pământul e o carte, iar cei care nu călătoresc nu citesc decât o singură pagină.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

urmă, proiectele merg în comisie și vor veni într-o formă finală care ar putea fi aprobată de către Parlament, a declarat Mircea Brudean la Senat. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, își exprimă solidaritatea cu România și cu cetățenii români după ce spațiul aerian al țării a fost încălcat de două drone care au fost doborâte. Antonio Costa remarcă într-o postare pe X că pentru a doua oară în 24 de ore spațiul aerian al României a fost încălcat de incursiuni ale unor drone. El a felicitat autoritățile române pentru o reacție lor rapidă și eficientă. Suntem pe deplin solidari cu România și cu cetățenii săi. Securitatea României este securitatea Europei, afirmă președintele Consiliului European. O nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc sâmbătă dimineață în apropiere de Delta Dunării, asta după ce vineri o altă dronă a fost doborâtă în județul Buzău. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului promovează destinația turistică România printr-o pagină dedicată inclusă în toate cele 85.000 de broșuri oficiale realizate pentru 63 dintre concertele BBC Proms, cel mai vechi și unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de muzică clasică. În fiecare vară, Royal Albert Hall din Londra devine punctul de întâlnire al publicului britanic și al iubitorilor muzicii clasice din întreaga lume. Până pe 12 septembrie are loc BBC Proms, cel mai vechi și unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de muzică clasică. În cadrul ediției din acest an, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului promovează destinația turistică România printr-o pagină dedicată inclusă în toate cele 85.000 de broșuri oficiale realizate pentru 63 dintre concertele festivalului, se arată într-o postare pe contul de Facebook al Ministerului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Chiar dacă 1 milion de oameni cred într-o prostie, tot o prostie rămâne. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Jurnal FM. Un singur nume.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Ascultați Jurnal FM.

0: ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Federația Sanitas solicită Parlamentului să adopte în regim de urgență o modificare legislativă care să permită unităților sanitare publice să facă angajări fără aprobarea prealabilă prin memorandum guvernamental. Potrivit organizației sindicale, actualul sistem de aprobare este birocratic și întârzie ocuparea posturilor vacante în condițiile în care spitalele se confruntă cu un deficit major de personal. Actualul mecanism este greoi, birocratic și de prea multe ori complet rupt de realitatea din spitale. Pentru ocuparea unor posturi de care o unitate sanitară are nevoie imediată, se ajunge la un circuit complicat de documente, avize și aprobări între instituții și ministere. Memorandumurile se blochează, se amână sau așteaptă luni întregi aprobarea, în timp ce lipsa de personal din spitale nu așteaptă, se precizează într-un comunicat al Sanitas. Președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, susține că fiecare spital ar trebui să poată

0: de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 15 sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 16 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 428 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată, au fost aplicate 26 de sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 5 pentru depășire neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 96 de permise de conducere, dintre care 43 pentru viteză și au retras 96 de certificate de înmatriculare, fiind constatate 11 infracțiuni. Au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. România este țara cu cele mai puține joburi remote din Uniunea Europeană. Paradoxul este că românii lucrează remote, dar pentru angajatori din afara țării. România continuă să fie țara europeană în care munca de acasă este cel mai puțin răspândită. Potrivit celor mai recente date Eurostat, doar 1,3% dintre angajații români lucrează în mod obișnuit de acasă, în comparație cu media Uniunii Europene de 8,8%, ceea ce plasează România pe ultimul loc în clasamentul european. Tendința este confirmată și de datele unei cunoscute platforme de recrutare online. Din totalul locurilor de muncă active pe platformă, 83% sunt exclusiv de la birou, doar 2% sunt complet remote, iar aproximativ 6% oferă un regim hibrid. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Mereu ni se pare că suntem iubiți pentru că suntem buni și nu realizăm că suntem iubiți pentru că sunt buni cei care ne iubesc. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Un radio pentru tine și

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
3: Hei copii, vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Marilie Bolojan a declarat că în condițiile actuale legea salarizării nu va putea fi votată în următoarea sesiune parlamentară extraordinară și că proiectul ar putea fi gata la începutul lunii august. Următoarea perioadă este importantă pentru adoptarea legilor din PNRR, a declarat premierul interimar făcând trimitere la sesiunea extraordinară a Parlamentului. Sunt 6 capitole importante care vor fi abordate în sesiunea parlamentară extraordinară, și anume recompensarea angajaților din ANAF și VAMA pentru a încuraja creșterea încasărilor la buget, noi reglementări privind cariera și performanța funcționarilor publici și a personalului contractual, codul urbanismului care are un impact de peste 900 de milioane de euro, de carbonizare, unde sunt două proiecte, dintre care unul visează schemele de înlocuire a formelor de încălzire ineficiente, iar al doilea visează reglementările pentru investițiile în tehnologia hidrogenului, incompatibilitățile și Agenția Națională de Integritate și legea salarizării. Negocierile pe legea salarizării vor continua, dar Ilie Bolojan consideră că abia în august ar putea fi votată. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat că de fiecare dată când spațiul aerian al țării este încălcat, militarii sunt deja acolo pentru a-l apăra, menționând că misiunea de doborâre a dronei lângă Sfântul Gheorghe a fost îndeplinită cu calm, precizie și respect pentru ceea ce contează cel mai mult, și anume siguranța oamenilor. Românii trebuie să știe un lucru, de fiecare dată

0: produsul intern brut, comparativ cu 3,64% din PIB în intervalul ianuarie-iunie 2025, pe fondul temporării cheltuielilor curente, al creșterii colectării și absorbției de fonduri europene, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. În termen nominal, deficitul bugetar s-a diminuat cu aproape 28,8 miliarde de lei, situându-se la 41,03 miliarde de lei față de nivelul de 69,80 miliarde de lei înregistrat în aceeași perioadă anului trecut. Confirmând continuitatea procesului de consolidare fiscal-bugetară, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanțelor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul are nevoie de un singur vis pentru a suporta realitatea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Creat ca să te inspire.

veșnică pentru a fi de neuitat. Viața, dragilor, este o serie de miracole mici. Observați-le și astăzi, bucurați-vă de ele, evident, alături

veste foarte interesantă de weekend avem în cele ce urmează: pâinea cu gust și proprietăți de carne creată și brevetată. Oficiul de stat pentru invenții și mărci a acordat Universității Dunărea de Jos din Galați brevet de invenție pentru această pâine proteică cu gust și proprietăți de carne. Proiect la care a lucrat un colectiv de cadre didactice de la Facultatea de Științe și Inginerie Alimentelor. Autorii invenției, care au plecat de la premisa că pâinea normală este dezechilibrată în aminoacizi esențiali, au adăugat un concentrat de proteine miofibrilare din carne. Pâinea astfel obținută ar putea reprezenta opțiune pentru populația săracă, mare consumatoare de pâine. Politicile de realizare și distribuție cu protecția celor săraci trebuie să vină prin niște programe guvernamentale. Pâinea echilibrată nutrițional va trebui să existe pentru toți consumatorii, dar să fie subvenționată pentru acei consumatori cu venituri mici. Așteptăm cu interes această pâine cu gust și proprietăți de carne. Până una alta, ne întreținem cu cea mai bună muzică aici la Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

rubrica Femei Celebre mergem în perioada interbelică pentru a face cunoștință cu Otilia Cazimir. În capitolul Femei Celebre din literatura română și-a făcut loc și Otilia Cazimir. Pe numele său adevărat, Alexandrina Gavrilescu a scris poezii, prima dintre acestea fiind publicată în ziarul Viața Românească. Deși nu era mulțumită de pseudonimul său, căci fusese ales de conducătorii ziarului, ales să publice toată viața sub acest nume. A scris versuri pentru copii încă de când era însă și un copil, la finalul vieții numărând aproximativ 60 de volume de poezii. Câteva dintre poeziile sale sunt Baba Dochia, Gospodina, Un mieluț cu zurgălău, Țara mea, Uite vine Moș Crăciun și

Această oră de amiază ne aduce o listă fantastică de fapte interesante. Piersicile sunt al treilea cel mai popular fruct cultivat în America. Mâncăm broccoli mult mai mult decât am făcut-o acum 20 de ani cu 900%. Există mai mult de 600 de forme de paste făcute în întreaga lume și 9 august este oficial ziua națională a pudrei de orez. Orezul poate fi folosit în bere, aliment pentru câini, pentru copii, cereale pentru micul dejun, gustări, alimente congelate și chiar sosuri. Înainte de anul 1991, batonul Twix era cunoscut pe plan internațional drept Raider. Arabii au inventat caramelul. Pringles au fost pentru prima dată vândute în America în 1968, dar nu au fost populare până la mijlocul anilor 70. Frank Mars a inventat bara de ciocolată Snickers. El a numit acest baton după calul său preferat. M-urile din bomboanele M&M, de fapt, înseamnă Mars and Murray, sunt co-creatorii bomboanelor foarte gustoase. Kit Kat-ul a fost inițial realizat de Ron Tree Limited până în 1988, când a fost cumpărat de Nestle. Ciocolata poate ucide câine, afectează direct inima și sistemul nervos. Și elvețienii mănâncă cea mai multă ciocolată.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Jurnal FM.

despre cultura japoneză, artele marțiale reprezintă o disciplină sportivă autohtonă importantă. Ideile de bază au fost dezvoltate de călugări care își perfecționau tehnica pentru a se apăra de tâlhari în călătoriile lor. Artele marțiale sunt predate de maestri în școli ce poartă denumirea de dojo. Majoritatea folosesc sistemul de ierarhie cu dani, desemnând gradul prin centuri colorate purtate la haine. De obicei, cea neagră indică nivelul cel mai înalt. Când intră într-o casă japoneză, cel care vizitează pentru prima oară poate fi surprins de rigorile unui stil de viață diferit încă din holul de la intrare. Când vede perechile de pantofi lăsate pe podea, locul unde trebuie să-i lași și pe-ai tăi, din motive de igienă, și simți că practic nimeni nu intră într-o casă japoneză încălțat, nici măcar pășind pe covoare. De obicei ți se oferă papuci, inclusiv unii special pentru toaletă. Dacă este o casă tradițională, va avea fusuma, un fel de pereți despărțitori mobil făcuți din hârtie groasă, întinsă pe rame din lemn.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Banca Națională a României monitorizează permanent riscurile operaționale și cibernetice din sistemul financiar bancar prin supravegherea instituțiilor de credit și a infrastructurilor pieței financiare, analiza incidentelor raportate, misiuni de evaluare, chestionare și analize tematice privind digitalizarea și utilizarea inteligenței artificiale, a precizat instituția. Instrumentele folosite includ atât exerciții de testare la stres a sectorului bancar din perspectiva riscului cibernetic, cât și distinct și anume teste avansate de reziliență cibernetică. Aceste din urma teste sunt efectuate cu regularitate încă din 2024 de infrastructurile pieței financiare și de instituțiile de credit sistemice la nivel național și simulează tehnicile utilizate de atacatori avansați. Cel mai recent exercițiu nu a evidențiat vulnerabilități operaționale semnificative la nivelul entităților evaluate, instituțiile de credit fiind în general pregătite să activeze planurile de continuitate activității și procedurile de gestionare a crizelor. Pe de altă parte, instituția subliniază că numerarul rămâne o componentă esențială a sistemului monetar, iar asigurarea accesului populației și agenților economici la acesta este una dintre preocupările constante ale BNR în concordanță cu nevoile reale ale acestora. Granițele și suveranitatea noastră nu sunt negociabile, iar armata și poliția aeriană NATO vor continua să monitorizeze frontiera terestră, Dunărea și Marea Neagră, deoarece armata noastră identifică frecvent riscuri, a declarat ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu. Zona de impact și resturile dronei sunt analizate în prezent, dar modelul este în concordanță cu zborurile anterioare confirmate ale dronelor rusești în timpul numeroaselor atacuri ilegale împotriva infrastructurii critice ucrainene de la granița cu România. NATO funcționează și plănuim să fim și mai puternici prin deciziile privind apărarea aeriană și alocarea bugetară luate în urma summiturilor de la Haga și Ankara, a precizat Oana Țoiu pentru Fox News. Potrivit acestea, calea către o securitate sporită este calea către pace la frontiera României. Ministrul interimar al Justiției, Cătălin Predoi, a precizat că a depus la Parlament în calitate de senator proiectul legii privind integritatea pentru a debloca situația și a nu pierde

Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. Să ne bucurăm când plouă, pentru că și dacă nu ne bucurăm, tot plouă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

făcute de studiourile Disney rămân în mintea noastră și câteva prințese de acolo. Rapunzel este singura prințesă cu puteri magice dintre toate prințesele Disney. Este cea care are ochii verzi, lungimea părului Rapunzel peste 21 de metri și peste

multe ori logodnicul înainte de a se îndrăgosti de el. Numele Elsa vine de la Eliza, o altă eroină altei povești semnate de Hans Christian Andersen. Elsa este prima prințesă Disney care devine regină. Inițial, animatorii au propus ca Elsa să aibă păr scurt și negru. Tiana este singura prințesă care lucrează, cu excepția cenușăresei care nu era plătită. Povestea Tianei are loc în lumea modernă și într-un loc real, New Orleans, la începutul secolului al 20-lea. Tiana este stângace și singura prințesă cu gropiță în obraj. Mai există un amănunt interesant. Este prințesa care nu poartă o rochie roz sau albastră, așa cum fac celelalte.

Și câteva sfaturi utile pentru cei care doresc să piardă în greutate. Atenție la legumele pe care le puneți în meniu. Există 103 calorii într-o cutie de porumb, bogat în vitamine și minerale, conține de asemenea mulți antioxidanți. Porumbul este excelent pentru sănătatea noastră, este bogat în vitamine, în special cele din grupul B și multe minerale. Conținutul său ajută la stimularea sistemului imunitar și la eliminarea toxinelor. Consumat ca parte a meselor echilibrate, de exemplu într-o salată mixtă, nu te îngrașă. Considerat totuși, amidonul trebuie combinat cu alte alimente amidonice, cum ar fi pâinea sau cartofii. Anghinarea este sănătoasă gătită, conține 43 de calorii la 100 de grame. Este bogată în carbohidrați, vitamina B și fibre și săracă în grăsimi. Prin urmare, consumată în cantități rezonabile, poate fi integrată perfect într-o dietă.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
6: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
7: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Medicamentele sufletului va aduce astăzi o recomandare de carte intitulată Un băiat ca toți ceilalți, o carte scrisă de Lorenzo Marrone din 2021. Un băiat ca toți ceilalți spune povestea lui Mimi, un copil de 12 ani cu rezultate excelente la școală și o pasiune aparte pentru benzile desenate cu supereroi. În 1985, Mimi îl cunoaște pe Giancarlo Siami, supereroul său personal și nimeni altul decât tânărul jurnalist de la Il Mattino, care avea să-și piardă viața în numele adevărului. În zilele premergătoare asasinării lui Giancarlo de către mafie, Mimi descoperă însemnătatea prieteniei, importanța cuvintelor și a curajului și că supereroi există și în viața reală. Printre cărți nou apărute pe care cu greu le vei putea lăsa din mână, Un băiat ca toți ceilalți surprinde cu multă căldură, profunzime și nostalgie lumea copilăriei și importanța alegerilor care modelează destinul și viața. O lecție extraordinară despre curajul de a lupta de partea binelui, despre speranță, prietenie, despre adevăr și valoarea cuvintelor. Recomandarea de carte de astăzi se numește Un băiat ca toți ceilalți.

foarte mult curiozitățile, tocmai de aceea venim și cu câteva dintre ele în cele ce urmează la Jurnal de Weekend. În secolul al XV-lea, în Franța, ciocolata putea fi consumată numai de membrii curții regale. Brânza Gorgonzola datează din anul 879. Multe înghețate produse în masă au alge marine în ele. Produsele pe bază de brânză conțin mai puțin de 51% brânză. Prima supă a fost făcută din hipopotam și datează din anul 6000 înainte de Hristos. Fasolea este bogată în grăsimi și are o mulțime de fibre și proteine. Gălbenușurile de ou sunt puținele alimente care conțin în mod natural vitamina D. Cantitatea medie de carne consumată de o persoană pe an este de 78 de kilograme și cartofii prăjiți au venit din Belgia, dar sunt mult mai populare.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Luna iulie este mai mult decât o simplă perioadă din calendar, este un amestec de istorie, natură, tradiție și descoperire. Numele se amintește de puterea Romei antice și de moștenirea lui Iulius Cezar. Cerul său ne oferă spectacole astronomice, iar tradițiile sale păstrează legătura dintre oameni și ritmurile naturii. Iulie și august sunt singurele luni consecutive care au 31 de zile. În emisfera nordică, iulie este una dintre cele mai calde luni ale anului. În emisfera sudică, însă, iulie este o lună de iarnă. Numele lunii apare în numeroase limbi datorită influenței Imperiului Roman implicit a limbii latine. Un eveniment memorabil a avut loc în luna iulie 1969, misiunea Apollo 11 a dus primii astronauți pe suprafața lunii. În România, luna iulie are o semnificație istorică legată de luptele pentru independență în 1877. Și în unele culturi, luna iulie este considerată o perioadă favorabilă pentru căsătorii, deoarece simbolizează abundența și prosperitatea.

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România va lua un grant nerambursabil de 1,7 milioane de dolari de la Banca Internațională pentru reconstrucție și dezvoltare, bancul care va pregăti contractarea unui împrumut de până la 300 de milioane de euro de la aceeași instituție de credit, potrivit unui memorandum aprobat în ultima ședință de guvern. Autoritățile române au transmis băncii cererea oficială privind contractarea împrumutului în valoare de până la 300 de milioane de euro pentru a sprijini acțiuni de reglementare care să permită investiții inclusiv în infrastructura națională de încălzire și răcire durabilă, alături de acțiuni pentru consolidarea capacității Ministerului Energiei de a programa, implementa și evalua programele de ajutor de stat în domeniul energiei. Demersurile guvernamentale de contractare a împrumutului au început în primăvară. Președinta Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, a declarat că recâștigarea încrederii în profesia medicală și consolidarea relației dintre medic și pacient reprezintă una dintre prioritățile organizației, subliniind totodată că deficitul de personal medical și finanțarea insuficientă rămân principalele probleme ale sistemului sanitar. Considerăm că fundamentul unui sistem de sănătate puternic îl reprezintă încrederea în medic. Profesia de medic este poate mai mult decât o profesie, este o vocație. Una dintre provocările actuale este recâștigarea încrederii în medic și repoziționarea relației dintre medic și pacient. Este o relație care trebuie să se bazeze pe profesionalism, dar și pe empatie și o bună comunicare, iar către medic trebuie să se întoarcă de asemenea respectul, a afirmat Cătălina Poiană. Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali s-au diminuat în iunie 2026 cu 0,4% față de luna anterioară, până la nivelul de 680,925 de miliarde de lei, iar raportat la aceeași perioadă anului trecut s-au majorat cu 8,2%, informează Banca Națională a României. Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 67,4% în totalul depozitelor clienților neguvernamentale, au scăzut cu 0,7% față de mai 2026 până la 459,158 miliarde de lei. Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut cu 0,4% față de luna anterioară până la 269,312 miliarde de lei și cu 7,4% față de aceeași perioadă din 2025. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Faima existenței umane nu constă în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

ora de film, puține minute trecute peste ora 14 la Jurnal FM. Leave the World Behind sau în traducere Lasă lumea în urmă cu Marshalla Ali, Julia Roberts și Ethan Hawke. Este un thriller dramatic, intens. Povestea bazată pe cartea cu același nume din 2020 urmărește o familie în vacanță, întreruptă de doi străini în timpul unui atac cibernetic. Filmul îmbină tensiunea crescândă și misterul cu abordare stilistică îndrăzneață a regizorului Sam Esmail, creatorul serialului Mr. Robot. Folosirea inteligentă a cinematografiei cu unghiuri de filmare care cresc disconfortul și a coloanei sonore întărește atmosfera de neliniște. Totuși, finalul lasă multe întrebări deschise. Ideile sunt interesante, dar finalul așa e cam, să spunem, de neghicit. Un final lung, dar care decurge destul de fluent și care rămâne în minte după ce îl vezi. Vizionare plăcută la acest film intitulat Lasă lumea în urmă sau Leave the World Behind.

1973 se năștea cântărețul Mick Jagger, vocalistul trupei engleze The Rolling Stones. În anul 1961 vedea lumina zilei cântărețul american Gary Cherlon, vocalist al trupei Extreme. Jackson 5 semnau primul contract cu Motown Records, o înțelegere de mare succes, în 1968. Doi ani mai târziu, Jimi Hendrix susținea ultimul concert în orașul natal Seattle. În 1975, The Eagles cucerau topul Billboard cu One of These Nights. 1986, Peter Gabriel urca pe prima poziție în America cu hitul Sledgehammer, al cărui videoclip a fost cel mai difuzat din întreaga istorie a MTV. Avem și anul 1994, Boyz II Men lansau hitul I'll Make Love to You. În 2006, chitara la care Sir Paul McCartney a învățat primele acorduri se vindea la licitație pentru suma de 330.000 de lire sterline.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la Bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la Bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă Bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Cele mai celebre vorbe și proverbe românești includ vorba dulce mult aduce, buturuga mică răstoarnă carul mare și cine se aseamănă se adună. Buturuga mică răstoarnă carul mare vine din viața satului românesc. Carele încărcate cu lemne sau fân erau blocate des de rădăcini mici ascunse în pământ. Arată că nu trebuie să subestimezi niciodată un adversar mic. Și cine se aseamănă se adună, are rădăcini în fabule vechi și observarea naturii. Păsările din aceeași specie zboară mereu împreună.

Cărțile sunt ca o carte deschisă pentru că viața lor este expusă în mod constant. Tom Cruise a câștigat 75 de milioane de dolari pentru rolul său în Misiunea Imposibilă 2. Jennifer Lopez a fost prima actriță care a avut un film și un album ce au ajuns numărul 1 în aceeași săptămână. Bob Dylan și-a luat numele de scenă de la poetul din Welsh, Dylan Thomas. La vârsta de 15 ani, Cristiano Ronaldo a fost diagnosticat cu afecțiune cardiacă care a necesitat o intervenție chirurgicală. El a fost marginalizat în acele momente, însă și-a revenit complet și s-a apucat de fotbal. Matt Damon a pierdut 40 de kilograme pentru filmul Curaj sub foc. Jennifer Aniston era cunoscută drept clovnul de clasă în liceu. Ben Affleck a jucat și a regizat filmul Argo din 2012, care a câștigat premii pentru actorie, regie, producție și chiar pentru scenariu. Kelly Rowland a numit-o pe Whitney Houston cea mai mare artistă a tuturor timpurilor. Ea a avut o mare influență asupra carierei acesteia. Înainte de a deveni o star de film, Harrison Ford a fost dulgher maestru, un hobby pe care încă îl practică cu mare plăcere.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Muzică de colecție la Jurnal FM.

România trebuie să mergi în București. Sunt însă metrouri mult mai fascinante din Moscova. Acest metro are reputația de a fi printre cele mai frumoase din lume. Trenul Aquarel operează o rută regulată, dar este ușor de recunoscut printre celelalte trenuri subterane. Exteriorul lui a fost pictat în modele florale, iar interiorul a fost transformat într-un muzeu, ducând astfel întreaga experiență de mobilitate urbană la un alt nivel. Și Londra are cea mai veche linie de metro din lume. Primul metrou a fost deschis în 1863 la Londra. Inițial avea doar 7 stații care legau Paddington și Farringdon Street din centrul Londrei. Acum, în peste 150 de ani de existență, a crescut într-o rețea de 11 linii, 272 de stații și 407 km de șine.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comitetul European pentru Risc Sistemic a publicat avertismentul privind riscurile cibernetice sistemice generate de modelele de inteligență artificială de frontieră. Documentul arată că aceste modele pot spori viteza, amploarea și gradul de sofisticare a atacurilor cibernetice și pot modifica structural profilul de risc al sistemului financiar european. La elaborarea analizei tehnice care fundamentează avertismentul din perspectiva stabilității financiare au participat și experți ai Băncii Naționale a României. Avertismentul este un instrument preventiv de politică macroprudențială adresat autorităților și instituțiilor financiare în vederea consolidării rezilienței. Acesta nu anunță producerea unui incident și nu anticipează inevitabilitatea unui blocaj sistemic al sectorului financiar. Identificarea și comunicarea din timp a riscurilor reprezintă o condiție pentru prevenirea acestora și pentru limitarea efectelor potențiale. Cifra de afaceri din industrie pe total, piața internă și piața externă a scăzut în termen nominal cu 1,6% în primele 5 luni ale acestui an față de perioada similară anului trecut ca urmare a declinului înregistrat în industria prelucrătoare de 1,7% potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Industria extractivă a crescut cu 2,3%. Pe marile grupe industriale, scădere au înregistrat industria bunurilor de folosință îndelungată și industria bunurilor de capital cu 5,6% fiecare, dar și industria bunurilor de uz curent cu 0,8%, în timp ce creșterea au înregistrat industria energetică cu 11,6% și industria bunurilor intermediare cu 0,2 puncte procentuale. Valul de căldură care a lovit Europa în luna iunie a provocat pierderi de peste 2 miliarde de euro în agricultura europeană, afectând în special culturile de cereale. Simultan, România se confruntă cu un risc ridicat de deșertificare. Specialiștii avertizează că fenomenele extreme devin tot mai frecvente, după cum arată o analiză, iar România se numără printre statele cele mai vulnerabile la efectele schimbărilor climatice, confruntându-se deja cu secetă și un risc ridicat de deșertificare. Potrivit unei analize realizate pe baza estimărilor Asociației Europene a Comercianților de Cereale, valul de caniculă din iunie a redus cu aproape 9 milioane de tone prognoza producției de cereale din Uniunea Europeană și Marea Britanie. În doar 4 săptămâni de la episodul de căldură extremă, valoarea recoltelor pierdute este estimată la aproximativ 2,1 miliarde de euro, echivalentul la aproape 5% din valoarea producției de cereale estimată. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un popor fără cultură este un popor ușor de manipulat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

Zile de istorie, dragi prieteni, acum le răsfoim împreună la Jurnal FM. În 1721 se năștea Samuel Brukenthal, un politic german din Transilvania și colecționar, al cărui palat din Sibiu adăpostește o impresionantă colecție de artă. În 1941, exploratorii ruși descopereau peninsula Alaska. Liberia își proclama independența față de America în 1848. În 1856 se năștea dramaturgul și eseistul britanic George Bernard Shaw, laureat al Premiului Nobel pentru literatură. 1908 vede lumina zilei Salvador Allende, primul președinte marxist al statului Chile. Mergem mai departe. În anul 1924 era adoptată legea prin care se prevedea obligativitatea învățământului primar în România. În 1964 vede lumina zilei actrița americană Sandra Bullock, iar un an mai târziu insulele Maldive își proclamau independența. O altă aniversare, în 1967 se naște actorul englez Jason Statham, star al filmelor de acțiune. Mergem la 2001, era organizată prima ediție a Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc. În 2016, avionul Solar Impulse 2 încheia călătoria istorică în jurul lumii. În 2017, Marea Britanie anunța că din 2040 va interzice mașinile alimentate cu benzină și motorină. Și încheiem cu 2022, jacheta portată de astronautul american Buzz Aldrin în misiunea istorică pe Lună din 1969 era vândută la licitație.

schimbat lumea noastră, va face la fel și un mic plasture autocolant care, plasat pe gât, poate produce cuvinte în locul coardelor vocale. Dispozitivul utilizează inteligența artificială, pur și simplu pe gât reușește să producă câteva cuvinte în locul coardelor vocale, potrivit unui studiu publicat săptămâna aceasta. Această invenție, care este încă departe de a putea rezolva în mod concret problemele de vorbire. Dispozitivul care utilizează inteligența artificială se bazează pe mișcările mușchilor laringelui, nu pe cele ale coardelor vocale. Așadar, într-o bună zi ar putea să le înlocuiască parțial. Principalul obiectiv ar fi acela de a crea un plasture foarte simplu de aplicat, fără a avea nevoie de vreo intervenție chirurgicală care să le permită pacienților cu dizabilități să poată folosi din nou vorbirea. Cercetătorii avertizează însă că va fi nevoie de mulți ani înainte ca un astfel de dispozitiv să poată ajuta pacienții în viața reală. Dispozitivul a fost testat pentru moment doar pe 8 persoane care nu aveau tulburări de vorbire.

0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
6: Ascultați Jurnal FM.

Mergem către două maxime latine, da? Verba volant, scripta manet, vorbele zboară, scrisul rămâne. Se folosește această maximă cu sensul de a nota lucrurile importante pentru că se vor pierde. Câți poeți oare nu au pierdut idei frumoase pentru că nu și le-au notat? Ai grotto dum anima est, sepes est. Cât timp bolovanul suflă, mai este speranță. Admiră această maximă și în sens propriu și în sens figurat. Sensul figurat îl comentez prin faptul că îmi place să cred în izbândă până în ultima clipă.

amiază facem o călătorie în jurul lumii și ne oprim la un muzeu din Croația. Acesta este probabil unul dintre cele mai triste din lume. Este vorba despre Muzeul Despărțirilor. Se află în orașul croat Zagreb și a fost deschis publicului în 2006. Practic este vorba despre o casă în care sunt expuse obiecte ce au aparținut cuplurilor, mărturii de dragoste, poveștele iubirii și ale relațiilor care s-au destrămat. Fiecare compoziție de obiecte are o poveste, evident o relație care s-a consumat și mai apoi s-a destrămat. Toate obiectele au fost donate de cupluri care au vrut să-și împărtășească poveștile. Totul a pornit de la o relație destrămată, muzeul fiind fondat de doi artiști din Zagreb. După o relație de 4 ani, aceștia s-au despărțit și au hotărât să transforme casa în care au locuit cu toate obiectele din ea într-un muzeu al relațiilor destrămate. Expoziția a avut un succes uriaș, devenind itinerantă în mai multe orașe din Europa, America, Asia și Africa. În toate aceste mari orașe, expoziția s-a îmbogățit cu alte exponate donate de cupluri despărțite din acele regiuni. În 2011 a primit premiul Kenneth Hudson Award pentru cel mai inovativ muzeu din Europa.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

ușoare, dar trăim și învățăm să fim mai puternici, mai buni și mai recunoscători. Atât pentru această zi de duminică, vă sunt recunoscătoare că ați fost alături de mine până la această oră. În câteva minute vin și știrile de la ora exactă. Elena Andrei sunt, vă aștept mâine cu mare drag la Clubul de Vară, începând cu ora 13. Rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Reducerea traficului prin creșterea prețurilor la combustibil rămâne o soluție imperfectă și, în esență, regresivă dacă nu se fac investiții în transportul public, în infrastructura feroviară și în planificarea urbană, consideră președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță, într-o analiză de specialitate. Creșterea prețului carburantului este, în teorie, una dintre cele mai simple pârghii de ajustare a comportamentului economic. În practică, însă, cazul României arată cât de limitată este această logică atunci când infrastructura, veniturile și structura socială trag în direcții diferite. Creșterea prețului nu creează alternative, ea doar forțează comportamente de adaptare într-un sistem în care opțiunile sunt deja constrânse. Fără investiții în transport public, infrastructură feroviară și planificare urbană, reducerea traficului prin preț rămâne o soluție imperfectă și în esență regresivă și afectează disproporționat segmentele cu venituri mici fără a elimina nevoia de mobilitate, a precizat Dumitru Chisăliță. Cele mai mari despăgubiri pentru fenomene meteorologice extreme au fost plătite anul trecut în regiunea București-Ilfov, unde companiile de asigurări au achitat pentru toate tipurile de riscuri aproape 49 de milioane de lei, cu 45% mai mult decât în aceeași perioadă anului anterior. Creșteri importante au fost înregistrate și în alte regiuni ale țării, se arată într-un comunicat al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. În regiunea nord-est, valoarea despăgubirilor s-a apropiat de 29 de milioane de lei, marcând cea mai accentuată creștere la nivel național de 58%. Evoluția vine într-un context în care județe precum Suceava, Neamț, Bacău și Botoșani s-au confruntat cu numeroase episoade de inundații și furtuni care au provocat pagube semnificative locuințelor. În regiunea centru, despăgubirile au ajuns la 22 de milioane de lei, iar în nord-vest și vest la peste 21 de milioane de lei. Companiile de asigurări au achitat anul trecut despăgubiri de 60 de milioane de lei doar pentru refacerea locuințelor asigurate afectate de furtuni și de ploi torențiale. Ritmurile de creștere, coacere și maturare la speciile de câmp și pomii viticole vor fi în general normale în cea mai mare parte a zonelor de cultură, îndeoseb pe suprafețele agricole, cu o bună aprovizionare cu apa solului, în timp ce în zonele cu deficit de umiditate în sol, evoluția fenologică la speciile de prășitoare va fi încetinită, indică prognoza agrometeorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie până pe data de 31 iulie. Rezerva de apă pe profilul de sol 0,100 de centimetri în cultura de porumb neirigat se va încadra în limite satisfăcătoare apropiate de optim și izolat optime în cea mai mare parte a Moldovei, Transilvaniei, Olteniei și a Munteniei, locale în sudul, estul și centrul Dobrogei. Deficite de umiditate în sol, adică secetă pedologică moderată, puternică și extremă, se vor semnala în Maramureș, Banat și Crișana, local în nordul și centrul Dobrogei, izolat în nord-estul, sudul și sud-estul Munteniei, centrul și nord-estul Transilvaniei, centrul, nordul și sudul Moldovei și sudul Olteniei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Indiferent ce faci în viață, va fi nesemnificativ, dar este foarte important să o faci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: de colecție la Jurnal FM.
1: Pe verdea margine de șanț creștea măceșul singuratic, dar vântul serii nebunatic poft într-o zi pe flori la danț. Pipătul se printre foi și le șopti.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Evergreen. Evergreen.
2: La Jurnal FM.

despre succes. Cheia succesului este să faci azi ceva pentru care viitorul îți va mulțumi.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. O nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc sâmbătă dimineața la 10 km vest de localitatea Sfântul Gheorghe din delta Dunării. Aparatul a fost doborât de același pilot român de F-16 care neutraliza drona vineri din sudul județului Buzău. Ministrul interimar al apărării a declarat că drona a fost lovită la câteva minute după ce a fost detectată de radarele Ministerului Apărării Naționale. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei. Sâmbătă la ora 8:22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliție aeriană au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Ministerul Apărării Naționale precizează că monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate. Premierul interimar Ilie Bolojan a ordonat evaluarea impactului investițiilor în regenerabile asupra securității economice și energetice. România se află în topul țărilor afectate de interdicția Uniunii Europene privind invertoarele chinezești. Ilie Bolojan a decis înființarea unui comitet interinstituțional care are ca obiectiv realizarea unei evaluări integrate privind impactul investițiilor în domeniul energiei regenerabile asupra securității energetice, rezilienței infrastructurilor critice, dependențelor tehnologice și obiectivelor României și ale Uniunii Europene în materia securității economice, precum și formularea unor recomandări de politici publice în acest domeniu. Decizia a fost luată în urma unor adrese transmise luna aceasta guvernului de secretaria Comisiei Europene pentru examinarea investițiilor străine directe asigurat de Consiliul Concurenței și de Cancelaria Prim-Ministrului. Valul de căldură din Europa și riscul unui super El Niño amenință piețele materiilor prime. Piețele de mărfuri subestimează impactul fenomenelor meteorologice extreme asupra economiei mondiale, avertizează analiștii, în timp ce Europa se confruntă cu un val persistent de căldură, iar meteorologii estimează că în acest an s-ar putea forma un super El Niño, unul dintre cele mai puternice episoade climatice din ultimele decenii, transmite CNBC. Organizația Meteorologică Mondială estimează că între lunile iulie și septembrie va avea loc un episod puternic de El Niño în Oceanul Pacific Tropical. Fenomenul, caracterizat prin încălzirea anormală a apelor oceanice, este asociat frecvent cu secetă, precipitații abundente și alte fenomene meteorologice extreme la nivel global. Analiștii avertizează că temperaturile ridicate, seceta și modificarea regimului precipitațiilor vor influența puternic piețele materiilor prime. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Experiența este cel mai dur profesor pentru că mai întâi îți dă testul și apoi îți spune care este lecția. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

fluturi și în fluturi blând în suflet, în zbateri de petală, în prafuri de amintiri mă pierd zâmbind și trec din noapte în zi a câta oară.

0: mulți bani cheltuiți pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
5: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
6: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
7: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
6: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
0: Copanex, noul magazin piscicol.

brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în Piața Centrală din Piatra Neamț.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruța, a confirmat sâmbătă că încă o dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de militarii români la ora 8:34 la 9,6 km vest de localitatea Sfântul Gheorghe. Drona a fost observată de radarele Ministerului Apărării Naționale intrând în spațiul nostru aerian la ora 8:22 și a fost lovită câteva minute mai târziu de un avion de vânătoare F-16 românesc, a scris Radu Miruța pe pagina de Facebook. Anterior, președintele Nicu Șordan a făcut anunțul privind drona care a fost doborâtă în spațiul aerian românesc. Va fi redeclarată starea de criză pe piața țițeiului și produselor petroliere, un proiect legislativ proaspăt introdus la Senat și care ar putea fi adoptat de urgență în sesiunea parlamentară extraordinară convocată pentru perioada următoare, prevede redeclararea stării de criză pe piața țițeiului și produselor petroliere și reluarea măsurilor de combatere a acesteia care au fost în vigoare până la 1 iulie, plus reducerea temporară a TVA la carburanți. Starea de criză ar urma să fie declarată pentru o perioadă de 6 luni și va putea fi prelungită succesiv pentru o durată de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat-o conform actului. Cele mai multe dintre măsurile vizate sunt cele care au fost aplicate până la 1 iulie, și anume plafonarea adaosului comercial la benzină și motorină la nivelul mediu practicat în 2025, controlul exporturilor de motorină și țiței, diminuarea conținutului obligatoriu de biocarburant din benzină și motorină de la 8 la 2%, reducerea temporară a accizei la motorină și impunerea unei contribuții de solidaritate. Atunci când vine vorba despre cumpărăturile online, printre cele mai folosite metode de plată se numără plata cu cardul bancar. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor face o serie de recomandări într-un ghid publicat recent, astfel încât cumpărătorii să nu riște să fie înșelați atunci când plătesc cu cardul. Pentru a evita fraudele, consumatorii sunt sfătuiți că atunci când fac plăți online cu cardul, să acorde atenție sporită pentru a recunoaște semnele care ar putea indica o tentativă de fraudă cibernetică. Nu trebuie să dezvăluie datele de pe cardul personal, precum numele, numărul, data de expirare, PIN-ul sau codul format dintr-un număr de 3 cifre de pe spatele cardului sau codul de verificare decât în scopul plății. Nu trebuie furnizate datele personale de utilizare a contului sau parola de acces la contul bancar altor persoane și trebuie verificat dacă site-ul pe care urmează să introducă datele cardului pentru efectuarea unei plăți online este securizat, asigurându-se că link-ul începe cu HTTPS. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Atunci când faci un lucru bine din prima încercare, necazul este că nimeni nu apreciază cât de dificil a fost. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Senatului Mircea Brudean consideră că așa cum arată lucrurile acum, este puțin probabil ca proiectul legii salarizării să intre în dezbatere în această sesiune extraordinară, adăugând că nu este nicio problemă să mai fie o sesiune pentru că această lege trebuie adoptată. Mircea Brudean consideră că sunt șanse mari să treacă toate cele 5 proiecte își dorește și crede că România își dorește să treacă cele 5 jaloane în momentul de față, să putem lua toți banii din PNRR și să ne respectăm angajamentele față de partenerii europeni, deoarece nu este vorba doar de bani, ci este vorba și de respectarea angajamentelor, să fim respectați în continuare ca țară. Sunt concentrate eforturile pe organizarea sesiunii extraordinare și la Senat și la Camera Deputaților. Se fac coordonări pe aprobarea jaloanelor în așa fel încât până la finalul săptămânii să fie închisă sesiunea extraordinară și să fie toate cele 5 jaloane aprobate. Vor mai fi discuții în comisii pentru că până la urmă proiectele merg în comisie și vor veni într-o formă finală care ar putea fi aprobată de către Parlament, a declarat Mircea Brudean la Senat. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, își exprimă solidaritatea cu România și cu cetățenii români după ce spațiul aerian al țării a fost încălcat de două drone care au fost doborâte. Antonio Costa remarcă într-o postare pe X că pentru a doua oară în 24 de ore, spațiul aerian al României a fost încălcat de incursiuni ale unor drone. El a felicitat autoritățile române pentru o reacție lor rapidă și eficientă. Suntem pe deplin solidari cu România și cu cetățenii săi. Securitatea României este securitatea Europei, afirmă președintele Consiliului European. O nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc sâmbătă dimineață în apropiere de delta Dunării, asta după ce vineri o altă dronă a fost doborâtă în județul Buzău. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului promovează destinația turistică România printr-o pagină dedicată inclusă în toate cele 85.000 de broșuri oficiale realizate pentru 63 dintre concertele BBC Proms, cel mai vechi și unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de muzică clasică. În fiecare vară, Royal Albert Hall din Londra devine punctul de întâlnire al publicului britanic și al iubitorilor muzicii clasice din întreaga lume. Până pe 12 septembrie are loc BBC Proms, cel mai vechi și unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de muzică clasică. În cadrul ediției din acest an, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului promovează destinația turistică România printr-o pagină dedicată inclusă în toate cele 85.000 de broșuri oficiale realizate pentru 63 dintre concertele festivalului, se arată într-o postare pe contul de Facebook al Ministerului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Chiar dacă 1 milion de oameni cred într-o prostie, tot o prostie rămâne. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Federația Sanitas solicită Parlamentului să adopte în regim de urgență o modificare legislativă care să permită unităților sanitare publice să facă angajări fără aprobarea prealabilă prin memorandum guvernamental. Potrivit organizației sindicale, actualul sistem de aprobare este birocratic și întârzie ocuparea posturilor vacante în condițiile în care spitalele se confruntă cu un deficit major de personal. Actualul mecanism este greoi, birocratic și de prea multe ori complet rupt de realitatea din spitale. Pentru ocuparea unor posturi de care o unitate sanitară are nevoie imediată, se ajunge la un circuit complicat de documente, avize și aprobări între instituții și ministere. Memorandumurile se blochează, se amână sau așteaptă luni întregi aprobarea, în timp ce lipsa de personal din spitale nu așteaptă, se precizează într-un comunicat al Sanitas. Președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, susține că fiecare spital ar trebui să poată angaja personal în funcție de nevoile reale și în limita bugetului disponibil, fără a depinde de aprobări suplimentare din partea guvernului. În perioada 13-19 iulie, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea afluenței traficului, iar în urma neregulilor constatate au aplicat 2237 de sancțiuni contravenționale. Astfel au fost aplicate 444 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 249 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 15 sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 16 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 428 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 26 de sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 5 pentru depășire neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 96 de permise de conducere, dintre care 43 pentru viteză și au retras 96 de certificate de înmatriculare, fiind constatate 11 infracțiuni, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. România este țara cu cele mai puține joburi remote din Uniunea Europeană. Paradoxul este că românii lucrează remote, dar pentru angajatori din afara țării. România continuă să fie țara europeană în care munca de acasă este cel mai puțin răspândită. Potrivit celor mai recente date Eurostat, doar 1,3% dintre angajații români lucrează în mod obișnuit de acasă în comparație cu media Uniunii Europene de 8,8%, ceea ce plasează România pe ultimul loc în clasamentul european. Tendința este confirmată și de datele unei cunoscute platforme de recrutare online. Din totalul locurilor de muncă active pe platformă, 83% sunt exclusiv de la birou, doar 2% sunt complet remote, iar aproximativ 6% oferă un regim hibrid. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Mereu ni se pare că suntem iubiți pentru că suntem buni și nu realizăm că suntem iubiți pentru că sunt buni cei care ne iubesc. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

watching a dream run dry. Despre viață, fii prezent, este singura clipă garantată.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Ilie Bolojan a declarat că în condițiile actuale legea salarizării nu va putea fi votată în următoarea sesiune parlamentară extraordinară și că proiectul ar putea fi gata la începutul lunii august. Următoarea perioadă este importantă pentru adoptarea legilor din PNRR, a declarat premierul interimar făcând trimitere la sesiunea extraordinară a Parlamentului. Sunt 6 capitole importante care vor fi abordate în sesiunea parlamentară extraordinară, și anume recompensarea angajaților din ANAF și VAMA pentru a încuraja creșterea încasărilor la buget, noi reglementări privind cariera și performanța funcționarilor publici și a personalului contractual, codul urbanismului care are un impact de peste 900 de milioane de euro, de carbonizare, unde sunt două proiecte, dintre care unul visează schemele de înlocuire a formelor de încălzire ineficiente, iar al doilea visează reglementările pentru investițiile în tehnologia hidrogenului, incompatibilitățile și Agenția Națională de Integritate și legea salarizării. Negocierile pe legea salarizării vor continua, dar Ilie Bolojan consideră că abia în august ar putea fi votată. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat că de fiecare dată când spațiul aerian al țării este încălcat, militarii sunt deja acolo pentru a-l apăra, menționând că misiunea de dobărâre a dronei lângă Sfântul Gheorghe a fost îndeplinită cu calm, precizie și respect pentru ceea ce contează cel mai mult, și anume siguranța oamenilor. Românii trebuie să știe un lucru, de fiecare dată când spațiul aerian al țării este încălcat, militarii sunt deja acolo pentru a-l apăra. În mai puțin de 24 de ore, același echipaj de F-16 al forțelor aeriene române a doborât o altă dronă care a încălcat spațiul aerian al României, a scris generalul Gheorghiță Vlad pe pagina de Facebook. Acesta le-a mulțumit tuturor militarilor care veghează zi și noapte asupra cerului României. Profesionalismul lor este cea mai puternică garanție că ne îndeplinim misiunea cu responsabilitate alături de aliații noștri. O nouă dronă a fost doborâtă la 10 km vest de localitatea Sfântul Gheorghe, a anunțat președintele Nicușor Dan. Deficitul bugetar s-a redus în primele 6 luni din acest an cu 1,65 puncte procentuale față de aceeași perioadă anului trecut, ajungând la 2% din produsul intern brut, comparativ cu 3,64% din PIB în intervalul ianuarie-iunie 2025, pe fondul temperării cheltuielilor curente, al creșterii colectării și absorbției de fonduri europene, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. În termen nominal, deficitul bugetar s-a diminuat cu aproape 28,8 miliarde de lei, situându-se la 41,03 miliarde de lei față de nivelul de 69,80 de miliarde de lei înregistrat în aceeași perioadă anului trecut. Confirmând continuitatea procesului de consolidare fiscal-bugetară, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanțelor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul are nevoie de un singur vis pentru a suporta realitatea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Banca Națională a României monitorizează permanent riscurile operaționale și cibernetice din sistemul financiar bancar prin supravegherea instituțiilor de credit și a infrastructurilor pieței financiare, analiza incidentelor raportate, misiuni de evaluare, chestionare și analize tematice privind digitalizarea și utilizarea inteligenței artificiale, a precizat instituția. Instrumentele folosite includ atât exerciții de testare la stres a sectorului bancar din perspectiva riscului cibernetic, cât și distinct și anume teste avansate de reziliență cibernetică. Aceste din urma teste sunt efectuate cu regularitate încă din 2024 de infrastructurile pieței financiare și de instituțiile de credit sistemice la nivel național și simulează tehnicile utilizate de atacatori avansați. Cel mai recent exercițiu nu a evidențiat vulnerabilități operaționale semnificative la nivelul entităților evaluate, instituțiile de credit fiind în general pregătite să activeze planurile de continuitate toate activității și procedurile de gestionare a crizelor. Pe de altă parte, instituția subliniază că numerarul rămâne o componentă esențială a sistemului monetar, iar asigurarea accesului populației și agenților economici la acesta este una dintre preocupările constante ale BNR în concordanță cu nevoile reale ale acestora. Granițele și suveranitatea noastră nu sunt negociabile, iar armata și poliția aeriană NATO vor continua să monitorizeze frontiera terestră, Dunărea și Marea Neagră, deoarece armata noastră identifică frecvent riscuri, a declarat ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu. Zona de impact și resturile dronei sunt analizate în prezent, dar modelul este în concordanță cu zborurile anterioare confirmate ale dronelor rusești în timpul numeroaselor atacuri ilegale împotriva infrastructurii critice ucrainene de la granița cu România. NATO funcționează și plănuim să fim și mai puternici prin deciziile privind apărarea aeriană și alocarea bugetară luată în urma summiturilor de la Haga și Ankara, a precizat Oana Țoiu pentru Fox News. Potrivit acestea, calea către o securitate sporită este calea către pace la frontiera României. Ministrul interimar al Justiției, Cătălin Predoiu, a precizat că a depus la Parlament în calitate de senator proiectul legii privind integritatea pentru a debloca situația și a nu pierde un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență, menționând că a trebuit să includă în el și amendamentele partidelor, chiar dacă unele dintre ele nu reflectă fidel viziunea sa juridică. Cătălin Predoiu a arătat într-o postare pe Facebook că, din punctul său de vedere, a fost o decizie politică și de stat menită să ofere o șansă de ieșire dintr-un impas cu toate costurile de imagine aferente, uneori inevitabile în astfel de situații, de care a fost conștient. Cătălin Predoiu a menționat că proiectul elaborat de Ministerul Justiției, în colaborare și de comun acord cu Agenția Națională de Integritate, care a fost depus la Comisia Europeană, conține toate garanțiile de transparență cerute de Agenția Națională de Integritate, de jurisprudența națională și de cea europeană. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să ne bucurăm când plouă, pentru că și dacă nu ne bucurăm, tot plouă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM, un radio pentru tine și prieteni.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România va lua un grant nerambursabil de 1,7 milioane de dolari de la Banca Internațională pentru reconstrucție și dezvoltare, bancul care va pregăti contractarea unui împrumut de până la 300 de milioane de euro de la aceeași instituție de credit, potrivit unui memorandum aprobat în ultima ședință de guvern. Autoritățile române au transmis băncii cererea oficială privind contractarea împrumutului în valoare de până la 300 de milioane de euro pentru a sprijini acțiuni de reglementare care să permită investiții inclusiv în infrastructura națională de încălzire și răcire durabilă, alături de acțiuni pentru consolidarea capacității Ministerului Energiei de a programa, implementa și evalua programele de ajutor de stat în domeniul energiei. Demersurile guvernamentale de contractare a împrumutului au început în primăvară. Președinta Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, a declarat că recâștigarea încrederii în profesia medicală și consolidarea relației dintre medic și pacient reprezintă una dintre prioritățile organizației, subliniind totodată că deficitul de personal medical și finanțarea insuficientă rămân principalele probleme ale sistemului sanitar. Considerăm că fundamentul unui sistem de sănătate puternic îl reprezintă încrederea în medic. Profesia de medic este poate mai mult decât o profesie, este o vocație. Una dintre provocările actuale este recâștigarea încrederii în medic și repoziționarea relației dintre medic și pacient. Este o relație care trebuie să se bazeze pe profesionalism, dar și pe empatie și o bună comunicare, iar către medic trebuie să se întoarcă de asemenea respectul, a afirmat Cătălina Poiană. Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali s-au diminuat în iunie 2026 cu 0,4% față de luna anterioară, până la nivelul de 680,925 de miliarde de lei, iar raportat la aceeași perioadă anului trecut s-au majorat cu 8,2%, informează Banca Națională a României. Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 67,4% în totalul depozitelor clienților neguvernamentale, au scăzut cu 0,7% față de mai 2026 până la 459,158 miliarde de lei. Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut cu 0,4% față de luna anterioară până la 269,312 miliarde de lei și cu 7,4% față de aceeași perioadă din 2025. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Faima existenței umane nu constă în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
3: Ascultați

Ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM. Un singur nume. O mare fan.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comitetul European pentru Risc Sistemic a publicat avertismentul privind riscurile cibernetice sistemice generate de modelele de inteligență artificială de frontieră. Documentul arată că aceste modele pot spori viteza, amploarea și gradul de sofisticare a atacurilor cibernetice și pot modifica structural profilul de risc al sistemului financiar european. La elaborarea analizei tehnice care fundamentează avertismentul din perspectiva stabilității financiare au participat și experți ai Băncii Naționale a României. Avertismentul este un instrument preventiv de politică macroprudențială adresat autorităților și instituțiilor financiare în vederea consolidării rezilienței. Acesta nu anunță producerea unui incident și nu anticipează inevitabilitatea unui blocaj sistemic al sectorului financiar. Identificarea și comunicarea din timp a riscurilor reprezintă o condiție pentru prevenirea acestora și pentru limitarea efectelor potențiale. Cifra de afaceri din industrie pe total, piața internă și piața externă a scăzut în termeni nominali cu 1,6% în primele 5 luni ale acestui an față de perioada similară anului trecut, ca urmare a declinului înregistrat în industria prelucrătoare de 1,7% potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Industria extractivă a crescut cu 2,3%. Pe marile grupe industriale, scăderea a înregistrat industria bunurilor de folosință îndelungată și industria bunurilor de capital cu 5,6% fiecare, dar și industria bunurilor de uz curent cu 0,8%, în timp ce creșterea a înregistrat industria energetică cu 11,6% și industria bunurilor intermediare cu 0,2 puncte procentuale. Valul de căldură care a lovit Europa în luna iunie a provocat pierderi de peste 2 miliarde de euro în agricultura europeană, afectând în special culturile de cereale. Simultan, România se confruntă cu un risc ridicat de deșertificare. Specialiștii avertizează că fenomenele extreme devin tot mai frecvente, după cum arată o analiză, iar România se numără printre statele cele mai vulnerabile la efectele schimbărilor climatice, confruntându-se deja cu secetă și un risc ridicat de deșertificare. Potrivit unei analize realizate pe baza estimărilor Asociației Europene a Comercianților de Cereale, valul de caniculă din iunie a redus cu aproape 9 milioane de tone prognoza producției de cereale din Uniunea Europeană și Marea Britanie. În doar 4 săptămâni de la episodul de căldură extremă, valoarea recoltelor pierdute este estimată la aproximativ 2,1 miliarde de euro, echivalentul la aproape 5% din valoarea producției de cereale estimată. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un popor fără cultură este un popor ușor de manipulat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. O nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc sâmbătă dimineața la 10 km vest de localitatea Sfântul Gheorghe din delta Dunării. Aparatul a fost doborât de același pilot român de F-16 care neutraliza drona vineri din sudul județului Buzău. Ministrul interimar al apărării a declarat că drona a fost lovită la câteva minute după ce a fost detectată de radarele Ministerului Apărării Naționale. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei. Sâmbătă la ora 8:22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliția aeriană au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Ministerul Apărării Naționale precizează că monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate. Premierul interimar Ilie Bolojan a ordonat evaluarea impactului investițiilor în regenerabile asupra securității economice și energetice. România se află în topul țărilor afectate de interdicția Uniunii Europene privind invertoarele chinezești. Ilie Bolojan a decis înființarea unui comitet interinstituțional care are ca obiectiv realizarea unei evaluări integrate privind impactul investițiilor în domeniul energiei regenerabile asupra securității energetice, rezilienței infrastructurilor critice, dependențelor tehnologice și obiectivelor României și ale Uniunii Europene în materia securității economice, precum și formularea unor recomandări de politici publice în acest domeniu. Decizia a fost luată în urma unor adrese transmise luna aceasta guvernului de Secretariatul Comisiei Europene pentru examinarea investițiilor străine directe asigurat de Consiliul Concurenței și de Cancelaria Prim-Ministrului. Valul de căldură din Europa și riscul unui super El Niño amenință piețele materiilor prime. Piețele de mărfuri subestimează impactul fenomenelor meteorologice extreme asupra economiei mondiale, avertizează analiștii, în timp ce Europa se confruntă cu un val persistent de căldură, iar meteorologii estimează că în acest an s-ar putea forma un super El Niño, unul dintre cele mai puternice episoade climatice din ultimele decenii, transmite CNBC. Organizația Meteorologică Mondială estimează că între lunile iulie și septembrie va avea loc un episod puternic de El Niño în Oceanul Pacific Tropical. Fenomenul, caracterizat prin încălzirea anormală a apelor oceanice, este asociat frecvent cu secetă, precipitații abundente și alte fenomene meteorologice extreme la nivel global. Analiștii avertizează că temperaturile ridicate, seceta și modificarea regimului precipitațiilor vor influența puternic piețele materiilor prime. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Experiența este cel mai dur profesor pentru că mai întâi îți dă testul și apoi îți spune care este lecția. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al apărării naționale, Radu Miruț, a confirmat sâmbătă că încă o dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de militarii români la ora 8:34 de minute la 9,6 km vest de localitatea Sfântul Gheorghe. Drona a fost observată de radarele Ministerului Apărării Naționale intrând în spațiul nostru aerian la ora 8:22 de minute și a fost lovită câteva minute mai târziu de un avion de vânătoare F-16 românesc, a scris Radu Miruț pe pagina de Facebook. Anterior, președintele Nicuș Ordan a făcut anunțul privind drona care a fost doborâtă în spațiul aerian românesc. Va fi redeclarată starea de criză pe piața țițeiului și produselor petroliere, un proiect legislativ proaspăt introdus la Senat și care ar putea fi adoptat de urgență în sesiunea parlamentară extraordinară convocată pentru perioada următoare, prevede redeclararea stării de criză pe piața țițeiului și produselor petroliere și reluarea măsurilor de combatere a acesteia care au fost în vigoare până la 1 iulie, plus reducerea temporară a TVA la carburanți. Starea de criză ar urma să fie declarată pentru o perioadă de 6 luni și va putea fi prelungită succesiv pentru o durată de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat-o conform actului. Cele mai multe dintre măsurile vizate sunt cele care au fost aplicate până la 1 iulie, și anume plafonarea adaosului comercial la benzină și motorină la nivelul mediu practicat în 2025, controlul exporturilor de motorină și țiței, diminuarea conținutului obligatoriu de biocarburant din benzină și motorină de la 8 la 2%, reducerea temporară a accizei la motorină și impunerea unei contribuții de solidaritate. Atunci când vine vorba despre cumpărăturile online, printre cele mai folosite metode de plată se numără plata cu cardul bancar. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor face o serie de recomandări într-un ghid publicat recent, astfel încât cumpărătorii să nu riște să fie înșelați atunci când plătesc cu cardul. Pentru a evita fraudele, consumatorii sunt sfătuiți că atunci când fac plăți online cu cardul, să acorde atenție sporită pentru a recunoaște semnele care ar putea indica o tentativă de fraudă cibernetică. Nu trebuie să dezvăluie datele de pe cardul personal, precum numele, numărul, data de expirare, PIN-ul sau codul format dintr-un număr de 3 cifre de pe spatele cardului sau codul de verificare decât în scopul plății. Nu trebuie furnizate datele personale de utilizare a contului sau parola de acces la contul bancar altor persoane și trebuie verificat dacă site-ul pe care urmează să introducă datele cardului pentru efectuarea unei plăți online este securizat, asigurându-se că link-ul începe cu HTTPS. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Atunci când faci un lucru bine din prima încercare, necazul este că nimeni nu apreciază cât de dificil a fost. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Senatului Mircea Brudean consideră că așa cum arată lucrurile acum, este puțin probabil ca proiectul legii salarizării să intre în dezbatere în această sesiune extraordinară, adăugând că nu este nicio problemă să mai fie o sesiune pentru că această lege trebuie adoptată. Mircea Brudean consideră că sunt șanse mari să treacă toate cele 5 proiecte își dorește și crede că România își dorește să treacă cele 5 jaloane în momentul de față, să putem lua toți banii din PNRR și să ne respectăm angajamentele față de partenerii europeni, deoarece nu este vorba doar de bani, ci este vorba și de respectarea angajamentelor, să fim respectați în continuare ca țară. Sunt concentrate eforturile pe organizarea sesiunii extraordinare și la Senat și la Camera Deputaților. Se fac coordonări pe aprobarea jaloanelor în așa fel încât până la finalul săptămânii să fie închisă sesiunea extraordinară și să fie toate cele 5 jaloane aprobate. Vor mai fi discuții în comisii, pentru că până la urmă proiectele merg în comisie și vor veni într-o formă finală care ar putea fi aprobată de către Parlament, a declarat Mircea Brudean la Senat. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, își exprimă solidaritatea cu România și cu cetățenii români după ce spațiul aerian al țării a fost încălcat de două drone care au fost doborâte. Antonio Costa remarcă într-o postare pe X că pentru a doua oară în 24 de ore, spațiul aerian al României a fost încălcat de incursiuni ale unor drone. El a felicitat autoritățile române pentru o reacție lor rapidă și eficientă. Suntem pe deplin solidari cu România și cu cetățenii săi. Securitatea României este securitatea Europei, afirmă președintele Consiliului European. O nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc sâmbătă dimineață, în apropiere de delta Dunării, asta după ce vineri o altă